menang pancen tinjau jadi raja. Yen dina waktu ayeuna kabeh pasukan ti Alengkad Wirja caringcing pageuh kancing saringset pageuh ikan. Anjurkeun pasukan si Batara Rama beakeun kabeh. Mangga mangga mangga.

menang cacing tilu. Laler menang genap. Ayo, kabeh kita kumpul, kumpul.

gede milih aing mangih cingcau wayah ieu mah ngeunah ngadar cingcau tiis kana beuteung. Wah, wow, wayah ieu daerah Bojongjaya mah panas. Ngadahar cingcau mah tak tiis kana beuteungna oge. Okay.

alatan puta-puta menuju ke Gunung Suwela. Ken urang tenden dehan lemsiem gesan samperen urang tunak dehan nyuang siang gesan alaen. Mangsa datang samper deui kacarios ayeuna. Dipasang rahan Gunung Suwela. Pasukan Batara Rama anu diwangunku pasukan Ketek. Paranto siap-siap pikeun nadah serangan.

geus kena dihimpin nasti kasak yang widi. Wis kena dihimpin nasti kersah ya.

0: acak urang ngadenge dek dibere dahar jag-jag geus miheulaan ieu teh bungah tandana
1: atawa pisan
0: hayu urang ini teh

0: namanya teh
1: dulu itu
0: entah
1: si Adi mati di kapanjang di tedek siapa pahit sama manis sama jajing sa cilaka akang paeh Adi milu paeh Adi paeh akang oge sarua tapi ayeuna bet pakia-kia oh ieu emu dididik tileutik diwarah ti bubudak lamun seuki Adi pinangih jeung bahaya ku akang kudu dilengkahan awak maneh tan waneh hirup deui atuh ieu asal kumaha dilengkahan hirup deui kurakana
2: iya
1: aduh kang nyuhun kang
2: ayo lawan deui ki
0: Adi
1: lu jang kan bon kan tempo eus si keneh bina goler tinggang ku anoman deui itu hirup deui
0: kan
1: man oman
2: naon
1: tinggal hirup deui.